0: ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
1: ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ
0: ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬਾ ਲੰਡਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ लखवीर सिंह लखी रैंक
1: कोई किसे दा रिस्क नहीं
0: हार्ड स्पीड कहंदे जी सारे टैक्सी ड्राइवरां नूं साडे वल्लों सत श्री अकाल कह दो ते ए गीत सारयां दे ना कर दो क्योंकि असी तर कमा के रोटी खांदे
1: हां
0: लखविंदर सिंह गिल ब्रेडफोर्ड रोड ते उना दी फैमिली पेंड लोपो डिस्ट्रिक्ट मोगा पंजाब इंडिया